0: ہم سنتن سیوں بن آئی, ہم سنتن سیوں بن آئی, پورب لکھیا پائی. پوربلے کرم چنگے ہون تاں جپن والیاں نال سانج بندی ہے. اے سن بھائی گرچرن سنگھ جی رسیا, ہن آپ جی دے درشن کر رہے ہن بھائی صاحب جوگندر سنگھ جی ریاڑ گرو کے لال, او تانوں کیرتن سرون کراؤن گے. بڑے پیار نال سرون کرو.
1: کنے بھاگاں والے ہو تسی جڑی اس رات نوں سفل بنا رہے ہو, تے بعد وچ پھر نام نہ جانیا رام کا موڑے, پھر پچھے پچھتائے, پھر پچھتاوا لگدا ہے. سو جنہاں نے یہ جپ لیا وہ اس سنسار تو مکھ اجڑا لے کے جاندے نے. آؤ ایک پتر شبد, رین گوائی سوئے کے درس گوایا کھائے, ہیرے جیسا جنم ہے کوڈی بدلے جائے.